0: Beycin Malı saat 13.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: 现在开始，欢迎收听。
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qırğızça Radyosu'nun bir günlük berüülörün jaqtırıp uğuğuñızdardı ümit kılabız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.